Ce m-am prăcorăcit de hitrosti. Clip de mută năs este dele tale, iubesenscă zgubă, că eu pisau Shaking Stevens pe leala crazy. Ne? You drive me crazy. Ceas este aia nou mirea, nou balada. Kid Rocky în Sheryl Crosta preletii zdrujila mucina stale tale. Evo. Slica. Picture. Nastenie.